0: fɛnɛ misi mɛko bona mɔ ale tɔn lo bona du misi mɛko ba mɔ ole jɔle papito mɔdɔji mɛdokporo kanu wa bɔ mina ye do nu mɛnu kɔntɛ wa kanu ye
1: o zakari
0: mɛra ko ji donu
1: niko do atɔn mitɔn nkɔn ya kan mitɔn dɔ ndo papito ma ɛna tiana mitɔ ka ndondo papito mamita ero pe bela di papata ma
0: ero sisi
1: jangon minde mamita papito ma kanyi wana jangon lea ni se kona biba uni se kona e ganji
0: kojo hoe
1: ni le kimbo minomo bo eme jonjo ajare de minomo de ba mitonle iya mitonle ti minomo wa